آپ جی شیو اتنے کما جاچن کیرتن کردیا بانی پڑھدیا آپ جی انند شیو کند کو میں کلا ہی آنگیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی سنگت ولوں پوجا استھان ولو بینت مہیش اور پیٹ حاضر پاس جن خزانے کے مایا سکھ جانے بھرپور کرنے سبت خاص کا جاچ کر پولا چکن لکھما فتح باب

کے پچھان ہونے تھے پچھان ہی کوئی نہیں رام تے کبیر ایک ہو گئے نے. بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی گہیرا جنہوں نے لوکاں نے نیواں آخیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتھلا بن گیا. اگے چلیے

کے جنہیں بھی کسیرا کوڈیاں دا کڈ لیا. ہن کئی خیال دیندے نے کہ اج بھگت رویداس جی نے پنڈت جی نو دتا تے پنڈت جی نے اگے دان ہو کے آ. ایک گل میں تواڈے سمکش رکھ دیا, بھائی صاحب بھائی گرداس جی اس گل نو سپشٹ کردے نے, کڈ کسیرا سونپیا رویداسے گنگا دی پیٹا. اور پنڈت تے انہاں شودراں دے پرچھاویں تو ڈر دے سن, اودا دان کیویں پھڑ لیا؟ گل یہ نہیں ہے. کئی بار اسی بانی دے ارتھ کردے کردے نرتھ بھی کر جانے ہیں, لکھت نو غلط کر کے سنا دینے ہیں. کئی بار ایسا ہوندا ہے کہ گل کچھ ہوندی ہے, سنا کچھ سٹوری بنا کے دینے ہیں. نہ بھائی گل اونی کریے جنی بانی دے وچ انکت ہے, کیونکہ بانی کسوٹی ہے. اتیاس بھی او سننا تے سنانا چاہیے جو گربانی دی کسوٹی تے پورا اتردا ہوئے. جو گربانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتریا, کھما کرنا نہ سننا چاہیے تے نہ سنانا چاہیے. کڈ کسیرا سونپیا, صاف ارتھ نے کہ بھگت جی نے آپ کسیرا دتا رویداسے گنگا دی پیٹا. لگا پور ابیچ دا ڈٹھا چلت اچرج امیٹا. پھر کہندے نے رویداس جی کہن لگے, ماں گنگا میں انہاں دی طرح تینو دان نہیں دینا, میں دان تا دیاں گا جی آپ ہاتھ کڈے. بھائی صاحب کہنے نے کہ مات گنگا نو ہاتھ کڈنا پیا.